子を産んだばかりの牛の初乳を搾ります。生後間もない子牛に与える初乳は栄養と免疫力たっぷりの特別なミルクです。

窓の氷とデイジー、冷たい白と暖かい白、サボがくしゃみした。咳？冬の牛舎、猫風邪が流行っていました。でも子猫たちは元気いっぱい。

冬将軍が降りてくる雪の北海道は時に美しく時に厳しいものでした。猫たちにどうか一日も早く春が訪れてほしいとただただ願います。

0: จงเลยมันจะเท่าไหร่แค่ดีเลย
1: は鏡になるのかな。雪みたい。標高900メートルの高原地帯にある陰嶺湖。寒気の朝は冷え込みます。体が温まったら活動開始。学校に行くんだ。スクールバスならぬスクールボートだね。水上で暮らす生活に船は家と同じくらい

ここにいると水の上で生きることが自然に思えてきます。ここにいると猫と人が一つの家族に思えてきます。ただ生きるということがこの上なく尊く思えてきます。ずっとここにいたいと思いました。また一日が始まります。

母さんになったんだ。北海道の遅い春、子牛牛舎ではたくさんの新しい命が育っていました。箱の中での共同保育、茶化助がいます。ゴッドマザー健在です。

0: 子牛舎のデイジーです。
1: 春の牛舎にはデイジーやサボたちオスの姿がありませんでした。一人土管で暮らすデイジーを見つけます。猫の家族はメスと子が中心、オスは自分だけの縄張りを持ちます。春はオスにとって旅立ちの季節なのかもしれません。
2: デイジー、

オスの独り立ちは過酷です。暖かな場所も食べるものも全て自分で手に入れなくてはいけません。強さがなければ生きてはいけない。そして優しさも。時に猫は人の想像を超えます。

0: やれやれ。嬉しそう。ここがカーショの場所なんだね。
1: 猫たちは皆自分の生き方を自分なりに決めていました。無理はせず、だけど精一杯まっすぐに自分の道を歩きます。大丈夫だよ、カーショ。カーショはカーショ、そのままでいいよ。猫だって一人一人違うのだから、カーショらしくあるがままに。